0: Medium wave kilohertz, chik song up chung ak sum yang na meters band, nip ke ke chuk epshi tang shcho zur gu. Yang khal se tang yuma relay center gunikani medium wave kilohertz, chik song jib ke ke chuk yang atang. Deshket relay center ikani medium wave kilohertz, chik song tuk gengis. Yang FM megahertz, gya dang chik tang shcho zur, chik e tokni nga je akash vani lene shwin jik tangin. Pito ocho tsot, shunga chaduk. Kasi tang nga je dirin e dikrim ngis pabo gozuk chwat. Dikrim ngis pe gozuk peka ladak sinan na tsul sanatzaad.
1: Ibu Akashwani le in Kasitayang Chandulma na Natsu Sanazat Sojung is Salyang Silunpo Raksha Khazdai Ladakh se zisko la diring le alip tenok zisko re ring la sojung ilunpo Vixit Bharat Village Chitikri me nanga thukak len kan Mai Bharat Youth Club tang Sanasi Juno kuntang nya po jaldum zat che sinok Thore sojung ilunpo Rong hi Himya Gamyul le zisko zate Gamyul pa ngazde thuzmi zurba gun Juno kuntang nya po jaldum zate Yuljong Sinayar gya zisko la sungro zat che sinok Shudul tribe tang shudul ka si tsongla zatkan gunla sojungi public procurement policy for micro and small enterprises order ngis tong chugni se skor la hago tang che se dikrim jik talik zateno. Itu ladak se nang nasa soso ni tsongla zatkan gune tukak len tenok. SCST habi yan lag e kakur parpon bo surya busha ni skor la jipsal hago spel tenok. Sojung is Keldani Lonpo Nitin Gadkari Junil De says Guijaga Zujileka Gangkong Puchi Sidzat Guiscaps Ladakh Senanga Skeldin Tangdelte Chajina Tsokshigi Kaptak Zatenok Kongis Ladakh Senanga Dani Zoyer Gastang Chispo Shilun Narendra Modi Ang Tangpeka Bortiot Ganis Kolang Shadat Zatenok
2: प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूं लेह में टू लेन पेव शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर हजार करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूं आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू होगा लेह में ट्रैफिक सहल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेह में टू लेन पेव शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 प्रवेश की मैं घोषणा करता हूँ इसका डीपीआर अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब ले शहर में जाना नहीं पड़ेगा उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है 8.5 किलोमीटर की इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ इसका डीपीआर भी बनाने अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे लेह से पिंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी
1: Vixit Bharat Vibrant Village Program in Nangloga, Changtang Zongi, Samsam Sekamul Kuni, Mimas Kuna, Sherik Tang Yontani, Mixed Day, Stapskojik Tarik Satanok, Mumatang Durbuk Jong Se, Zinder Kat Pilopta Kuni Parla, Salyang Se Dandur Jung, Yume Zinder Jungis Pilopta Kana, Honi Jaksum Nipala Tarik Zatin Yotkan Boton Tenok, Sting Jugijaga, Yume Zinder Jungis Pilopta Kanga Lopchi, Jigme Dorjes Kundun Sotang, Yume ZRP Punsok Dobdan Sibis Kundun Itula, Tusatat. Canada Nanga, two Gunlo Churuk Lonkan Nasang Chunga Gunla, social media calls the Gazatang Chela, Timshar Jigmot Tordzatenok, E. Timshar Gute, Notches Tang Jixpachani, Content Two Gunla, Tachila Gazatang Chisotenok, Yang Itoga, Canada Nanga Digital Safety Commission, Sukchesenok, Canada Tangyampo, Australia, Brazil Tang, Indonesia Guninanga, Gunlo, Danica, Chitox Pelams, Colchisla, Gazatenok. Sojung is cyber. Jixpa Kunika, Lafton Jixpel Tudor, I Lafton Inanga, Artificial Intelligent Colte, Timsgal Chokan Guni, Saber Jixpa Gun Pinginutkan Escola, Shanks Nalun Kuni, Indian Cyber ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার ইস পেলতেনক লেলুমটিন খা তিংমা নাচুল ফিতো চুচো দুন তাংস্কর্মা চোয়ে কাসান চেলা ফুলচে সে তুসা দিন ইয়াং লেলুমটিন খা নাচুল গুন ইমে না থেং জি সানচেলা ফুলকান গুন চি চক্স পেলা মা গা নিজেরং গুনলা সানচেলা আপলোড চুস্তে দেনক খাচাং গুন জুনা ইউটিউব গা এয়ারলে নিউজ ফেসবুক গা এয়ারলে নিউজ এক্স গা এয়ারলে নিউজ অ্যাপল সার্ভারতি গা সানচেলা আপলোড চুস্তে দেনক ইনা তাং ইয়াম্পো আকাশবাণী লেনি তা নাচুল থন